0: tôi chưa ăn cái ăn tên này cũng có cả mưa anh ấy mua tay bên chắc cả anh ấy xuống bên này có cả anh ấy tao bên phô ba như này ạ can ơ xanh của tia
1: sáng có đó đồng viên bà hai on xuân xuân bà hai tòn nhúp a sang on ăn cắt pư sa cô tia bây giờ on viên bà hai quê ớt quê cha như mù cú nè hạ ấy dọa viên bà hai đó chỉ cả hai nập thứ xa xa ná viên bà phá xá bà hai chỉ cả hai nập thứ cú mùi tại giờ on lẽ bỏ thăm lại cần lương không viên hai.